Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: escuchando Fercho.
1: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
2: Oh boy.

0: everyone. Thanks so much for watching this cover of Something Just Like This. If you liked it, feel free to give it a thumbs up and subscribe for more videos. You can also find my covers on Spotify, Amazon, Google Play, all those stores. Be sure to follow me on Instagram as well, as we will be doing a small giveaway really soon from danjangofficial.com/shop. See you guys there.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Máis dun milleiro de traballadores do sector do metal percorreron este xoves as rúas de Vigo no primeiro día de folga convocada por Comisións Obreiras, CIGA e UGT para protestar polo bloqueo na negociación do convenio provincial. A mobilización afecta a uns 33.000 empregados de sectores como os esteleiros, as industrias auxiliares do naval e da automoción, ademais de actividades relacionadas coa fontanería ou a electricidade. A manifestación partiu ás 9 da mañá dende a zona de Beiramar, diante da factoría de Armón, baixo un amplo dispositivo policial. Ao longo do percorrido foronse incorporando máis traballadores e piquetes, especialmente na contorna da Praza de América, antes de concluir diante da delegación da Xunta, onde tivo lugar unha asamblea. Durante a protesta escoitáronse consignas reclamando un acordo para o convenio do metal. O secretario comarcal da CIGA Industria, Xulio Fernández, asegurou que a xornada de folga estaba a ter un seguimento elevado nos centros de traballo da provincia e pediu á patronal que retomase as negociacións. Pola súa banda, o portavoz de Comisións Obreiras, Rodolfo Otero, incidiu na necesidade de que o empresariado recoñeza as condicións laborais do sector e mellore aspectos relacionados coa seguridade no traballo, especialmente na industria naval. Dende UGT, Cristian González destacou que o convenio do metal de Pontevedra foi históricamente unha referencia e advertiu do aumento da precariedade e dos riscos derivados de cuestións como o estrés térmico ou os accidentes laborais. Unha persoa resultou ferida na tarde deste mércores nun accidente de tráfico registrado na A55, ao seu paso pola parroquia de Petelos, no concello de Mos. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse pasadas as 4:30 da tarde, cando un particular contactou cos servicios de emerxencia para alertar de que un vehículo acababa de embarcar e de que podía haber persoas atrapadas no seu interior. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou aos bombeiros, á policía local, ao Grupo de Emerxencias Supramunicipal Municipal de Mos e aos servicios sanitarios do 061. Finalmente, os ocupantes do turismo conseguiron sair do vehículo polos seus propios medios. Con todo, unha das persoas implicadas precisou asistencia médica no lugar do accidente. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre o estado da persoa ferida nin sobre as circunstancias nas que se produciu o accidente. O director xeral da Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, advertiu do elevado número de falecidos por atropelo en España e apelou a realizar unha reflexión para reducir esta cifra, especialmente no ámbito urbano. Durante a xornada Peóns e Seguridade Viaria, celebrada na Domus da Coruña, Navarro sinalou que nas cidades case a metade dos falecidos son peóns, malia destacar o esforzo dos concellos en materia de mobilidade. Tamén lembrou que un de cada 10 falecidos en estrada prodúcese por atropelo. O responsable da DGT puxo o foco nas características específicas de Galicia, como a dispersión poboacional que inflúe nos accidentes de peóns en vías que conectan núcleos rurais. Neste contexto, incidiu na necesidade de reforzar a concienciación sobre a seguridade viaria. No encontro tamén participou a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, quen subliñou a importancia de situar as persoas no centro das políticas de mobilidade e priorizar a seguridade dos peóns. Por outra banda, Navarro referiuse á baliza V16, que será obrigatoria nos vehículos para sinalizar averías en vías interurbanas. Destacou que este dispositivo permite avisar sin sair do coche e mellora a visibilidade respecto aos tradicionais triángulos, co obxectivo de reducir o risco de atropelos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio de Galicia, música e información.

0: as dúas, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un mozo faleceu este mércores no concello lucense de Vilalba despois de sufrir un accidente laboral no polígono industrial de Sete Pontes. Segundo informou o 112 Galicia, o mozo estaba a realizar prácticas nunha empresa dedicada á construción de maquinaria industrial cando lle caeu en riba un tubo dun peso aproximado de 500 kilos. O servicio de emerxencias tivo coñecemento do sucedido arredor das 12:15 do mediodía a través dun aviso realizado polo 061 que alertaba da existencia dun ferido moi grave. A todo lugar desplazáronse servicios sanitarios, aínda que finalmente non poideron facer nada por salvarlle a vida, eso certificaron o falecemento da vítima. No operativo participaron tamén efectivos da Garda Civil, da Policía Local e de Protección Civil de Vilalba. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, decretou a suspensión firme de funcións durante 15 días a un bombeiro municipal por varias publicacións realizadas en redes sociais nas que se refería ao rexedor con insultos de moroso cabrón ou pufero. Segundo recolle o decreto asinado o pasado 28 de abril, a sanción baséase nunha suposta falta grave relacionada coa difusión pública de mensaxes ofensivas dirixidas ao alcalde. O documento considera que esas publicacións constitúen unha grave desconsideración cara ás persoas coas que o traballador se relaciona no exercicio das súas funcións, así como cara aos seus superiores. Nas mensaxes difundidas dende as súas contas personais, o bombeiro utilizaba expresións como paga pufero, pufero cabrón ou paga moroso mentideiro, segundo figura na resolución municipal. A decisión administrativa pode ser recorrida mediante recurso de reposición ante o propio concello ou pola vía contencioso administrativa diante do Tribunal de Instancia de Ourense. Pola súa banda, o Grupo Municipal do BNG criticou a medida e asegurou que a suspensión supón un ataque á liberdade de expresión. O portavoz municipal do concello, Luis Seara, defendeu públicamente ao traballador e asegurou que o alcalde insulta a todo aquel que discrepa con él. Ademais, cualificou a Pérez Jácome de pufero en grao superlativo durante unha comparecencia ante os medios. O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, fixou como obxectivo reducir entre 1 e 2 puntos a taxa de absentismo en Galicia co fin de achegala a media estatal e mellorar a competitividade económica. Así o trasladou durante a presentación dun informe elaborado polas universidades de Santiago e Vigo sobre esta cuestión. Vieites sinalou a necesidade de facer os deberes, tendo en conta que Galicia ocupa o segundo lugar entre as comunidades autónomas en taxa de ausencia laboral. Neste sentido, apostou por impulsar medidas no marco do diálogo social coa Xunta de Galicia, os sindicatos e a propia patronal, co obxectivo de reducir o absentismo considerado injustificado. Ademais, avanzou que haberá reunións nas próximas semanas para abordar esta situación. O responsable empresarial advertiu tamén de que en Galicia as baixas laborais teñen maior duración e frecuencia que na media estatal e que, segundo indicou, repercute na actividade económica cun impacto estimado arredor do 3% do Produto Interior Bruto. Pola súa banda, o catedrático da Universidade de Santiago, Santiago Lago, que lidera o estudo, explicou que o absentismo en Galicia